dr. Basu. Ako vi ili netko koga poznajete treba kriznu podršku u Australiji, pozovite Lifeline na broj telefona 131114, Suicide Callback Service na 1300659467, Kids Helpline na 1800551800. Više informacija dostupno je i od strane organizacije Beyond Blue na internetskoj stranici beyondblue.org.au ili na broj telefona 1300224636. Za podršku pripadnicima autohtonih zajednica pozovite organizaciju 13 Yan, to je 24

zaista mogao da se okrene Novom Zelandu kao alternativi za ulaganje u nekretnine. Od tema iz Srbije u fokusu naše emisije biće šta se dešava sa hiljadama nekretnina koje ostaju napuštene nakon smrti svojih vlasnika. Mnogi naslednici, uključujući i one koji žive u inostranstvu, nikada se ne pojave na ostavinskim raspravama, pokazuju podaci. Čućete i prilog o političkim tenzijama u Crnoj Gori u vezi sa zatvaranjem dva važna poglavlja na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji. A donosimo i prilog o lansiranju kineske svemirske letelice sa ljudskom posadom u zemljinu orbitu, kao i izveštaj o obeležavanju 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle i 250 godina od formiranja Sjedinjenih Država. Zato ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Poreske reforme iz budžeta predstavljene parlamentu. Očekuje se brzo usvajanje novih zakona o porezu na kapitalnu dobit i negativ giringu. Posle sastanka sa Xi Jinpingom u Pekingu, Aleksandar Vučić najavio skoro milijardu evra kineskih investicija u Srbiju. Trump odbacio predlog da Iran i Oman zajednički upravljaju Ormuskim oreuzom. Niko neće kontrolisati međunarodne vode, poručio američki predsednik.

traži više od 2 milijarde dolara odštete. Odšteta se zahtjeva kako bi se nadoknadili značajni prošli i budući troškovi nastali u istrazi i upravljanju kontaminacijom koja je rezultat skladištenja i upotrebe pene koja sadrži hemikalije. Roland je naglasila da je ovo najveći pravni zahtjev koji je Commonwealth ikada podneo. A širom Australije od juče se održavaju događaji kojima se obeležava Nacionalna nedjelja pomirenja. Ovogodišnja tema Svi smo uključeni predstavlja poziv svim Australijancima da se posvete pomirenju i unapređenju prava aboridžina i stanovnika ostrva Torresovog Moreuza. Nedjelja pomirenja traje od 27. maja do 3. juna, kada se tradicionalno obeležava godišnjica sudske odluke u slučaju Mabo. Slušajte SBS na srpskom. Slede vesti iz Srbije i sveta. Državna delegacija Srbije na čelu sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem završava danas petodnevnu posetu Kini. Tokom posete potpisani su ugovori o novim investicijama u vrijednosti od 953 miliona evra, rekao je Vučić u razgovoru za Radio Televiziju Srbije. On je istakao da je ovo tek početak i da očekuje mnogo više u budućnosti. Vučić je rekao i da su tokom posete Kini postignuti važni politički i ekonomski dogovori, te da je potvrđena međusobna podrška Srbije i Kine po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta obe zemlje. Govoreći o odlikovanju kojemu je uručio predsjednik Kine Xi Jinping, Vučić je naglasio da to nije nagrada samo njemu, već pre svega narodu Srbije za ponašanje u prethodnim godinama koje je, kako je rekao, mudro, pametno i u skladu sa međunarodnim pravom. Posle političkih razgovora u Pekingu, srpska delegacija otputovala je u Šangaj, gdje su vođeni razgovori sa kineskim investitorima i predstavnicima kompanija. Vučić je za RTS rekao da očekuje nove investicije i jačanje saradnje dve zemlje, pre svega u oblasti tehnologije, infrastrukture, energetike i vojno-tehničke saradnje. A ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u Njujorku da je u fokusu razgovora koje je imao sa svojim kineskim kolegom Wang Yijem u Pekingu bilo jačanje saradnje kineske i srpske diplomatije u kontekstu sprovođenja dogovora postignutih tokom posete predsjednika Vučića Kini. On je naglasio da su potpisana 23 međudržavna sporazuma i 10 dokumenata o saradnji u oblasti medija. Veliki deo našeg razgovora odnosio se na međusobnu podršku u međunarodnim organizacijama gdje Srbija uživa principijelnu ali čvrstu i konkretnu podršku Narodne Republike Kine kada je reč o Kosovu i Metohiji, o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu, istakao je Đurić. Govoreći o tematskoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj ulozi UN-a, povelji te organizacije i međunarodnom pravu, Đurić je istakao da je kineska strana uputila reči zahvalnosti Srbiji zbog čvrstog i doslednog poštovanja principa nepovredivosti granica, povelje UN-a, mirnog rešavanja sporova i nemešanja u unutrašnje poslove suverenih država. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je predlog da Iran i Oman zajednički upravljaju Ormuzskim Moreuzom. Dok se pregovori o mirovnom sporazumu Sjedinjenih Država sa Iranom nastavljaju, Trump je novinarima rekao da bi sada moglo da dođe do dobrog dogovora, ali da nije spreman da pravi ustupke, uključujući zahtjev za slobodno kretanje kroz ovaj morski tesnac. Međunarodne vode niko neće kontrolisati, mi ćemo ih nadgledati, rekao je Trump i dodao da je to deo pregovora jer bi Iran želeo da kontroliše Moreuz. I Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh. Oni to razumeju i bit će dobri, kazao je američki predsjednik. U međuvremenu, iranska državna televizija emitovala je izveštaj u kojem se navodi da će Teheran na osnovu okvirnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama u roku od mjesec dana obnoviti plovidbu kroz Ormuzski Moreuz na nivo pre rata. Također u izveštaju se navodi da sporazum uključuje povlačenje američkih snaga iz blizine Irana i kraj američke pomorske blokade iranske plovidbe. Iranska državna televizija je saopštila da je dobila nezvanični nacrt memoranduma o razumevanju, iako još nije konačan i možda neće biti dogovoren. U saopštenju Bele kuće na društvenim mrežama, Sjedinjene Države su ovakvu informaciju nazvale potpunim izmišljotinama. Izraelska vojska za to vreme nastavlja napredovanje ka unutrašnjosti Libana šireći svoju kampanju protiv militanata Hezbolaha koje podržava Iran. IDF je proglasio novo područje na jugu zemlje borbenom zonom i upozorio lokalno stanovništvo da se evakuiše. Izrael je utorak izveo 120 udara širom juga i istoka Libana, uprkos prekidu vatre koji je uveden

0: Napuštena stana oko kojih na ostavinskim raspravama posle smrti vlasnika nije bilo ni sukoba ni zamerki, jer naslednici ni oni najdalji ne postoje. Kada ne postoji zakonski vlasnik, pokretna ili nepokretna imovina prelazi u ruke Republike Srbije. Takav postupak je međutim dug višegodišnji, pa često te nekretnine ostaju prazne i prepuštene zubu vremena. No takvi slučajevi su po rečima advokata Brana Krunića ipak retki, jer je princip zakonskog pa i testamentalnog nasleđivanja vrlo širok. Nasleđuje se po naslednim redovima, bliži naslednici isključuju one dalje, ali ako njih nema, onda naslednici mogu da budu i oni iz četvrtog reda, prababe i pradedovi, pa čak i njihovi bračni partneri. Sud, odnosno javni beležnik, će pronaći nekog od naslednika ma gde se nalazio. Ako ne uspe, oglasom se pozivaju oni koji polažu pravo na nasleđe da se u roku od godinu dana prijave, a ako ima nagoveštaja da je boravište naslednika u inostranstvu, to se onda objavljuje u tamošnjim glasilima. Po isteku roka od godinu dana, ako se niko ne prijavi, sud donosi rešenje o predaji zaostavštine Republici Srbiji, koja stiče svojinu nad predatim stvarima u roku od 3 godine za pokretne, a 10 godina za nepokretne stvari, počev od otvaranja nasleđa. Kada nekretninu nasledi država, lokalne samouprave ne stiču to pravo, imovina se onda i formalno upisuje kao vlasništvo Republike Srbije, navodi Krunić. Naglašava da je stava Vrhovnog kasacionog suda iz 2016. da se pravo države na nasleđivanje mora restriktivno tumačiti i to tek i samo kada zakonskog naslednika nema. Cilj ustanovljenja države kao naslednika je da se spreči nastajanje takozvanog ležećeg nasleđa, to jest imovine bez vlasnika, što bi dovelo do pravne nesigurnosti. Advokat objašnjava da pojava zakonskog vlasnika u bilo koje vreme stvara osnov da on od države potražuje vlastito nasledstvo. Ističe da kada dođe u posed nekretnine, Republika Srbija u praksi ne prodaje sopstvenu imovinu, no kad je država u odnosu suvlasništva sa drugim osobama ili firmama, jedino tada postoji mogućnost otkupa suvlasničkog udela države i to se vrši kroz postupak javne prodaje. Poslove koji se odnose na raspolaganje, otuđenje, davanje na korišćenje u zakup i tako dalje javne svojine obavlja sektor za imovinski postupak pri Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije. Blitz Biznis piše da postojanje imovine bez upisanih naslednika stvara i ogroman prostor za ozbiljne zloupotrebe i kriminalne aktivnosti. Nerešeni ostavinski postupci i neažurne evidencije koje datiraju još iz 90-ih pretvorili su desetine hiljada stanova i kuća u mete organizovanih grupa koje koristeći pravne praznine pokušavaju da dođu do tuđe imovine, piše portal. Dodaje da problem nastaje kada ostavinski postupci nisu sprovedeni na vreme, što je ublaženo uvođenjem javnih beležnika pre nekoliko godina, no taj novoustanovljeni automatizam još uvek nije zaživeo u meri koja bi obezbedila potpunu ažurnost podataka. Blitz Biznis navodi da upravo ti ničiji stanovi postaju predmet interesovanja organizovanih kriminalnih grupa koje su često uvezane sa pojedincima iz različitih institucija od matičnih ureda do sudova. Kriminalne grupe prate evidencije i kada uoče da postupak nasleđivanja nije pokrenut godinama, kreću u akciju, a njihov metod se najčešće oslanja na izradu fiktivnih i lažnih ugovora o kupoprodaji. Nakon toga ti ljudi se predstavljaju kao vlasnici i praktično otimaju imovinu koju overavaju pomoću falsifikovanih dokumenata. Stručnjaci upozoravaju da je neophodna maksimalna ažurnost u sprovođenju ostavinskih postupaka i u proveri statusa nekretnina preminulih srodnika, piše Blitz Biznis.
1: Biljana? Akcija koja je poznata pod nazivom Svoj na svome za sad čini se ne daje očekivane rezultate. Najavljena dinamika izdavanja rešenja se ne ostvaruje, rešenja ne stižu, ali

0: Ime ljudi i Mira Tesla. Moram da vam kažem da je žiri imao pune ruke posla. A to znači da je pristiglo jako puno radova, preko 100 radova, što proznih, poetskih ili umetničkog oblikovanja dečijih radova, to su naravno likovni radovi. Komisije je, dakle, kao što sam rekla, pristiglo više od 100 literarnih radova. Radovi su pokazali izuzetnu maštovitost, zrelost mišljenja, snažnu simboliku i duboko razumevanja vrednosti mira, znanja, čovečnosti i Tesline svetlosti. Tema konkursa bila je inspirisana idejom da Tesla nije samo naučnik i pronalazač, već simbol humanosti, mira, duhovnosti i vere u znanje kao snagu koja povezuje ljude i narode.
1: Predsjednik Upravnog odbora Teslina naučna fondacija Srđan Sotirov je naveo da fondacija nastavlja da čuva veliko nasljeđe Nikole Tesle.
2: Iz obraćanja gospodina Nikole Lončara videli smo da će i ove godine Tesla Science Foundation iz Filadelfije i Tesla naučna fondacija iz Srbije nastaviti na radu očuvanja nasljeđa Nikole Tesle kroz organizaciju događaja u Srbiji, regionu i Sjedinjenim Američkim Državama. Povod današnje konferencije je obeležavanje godišnjice posete Nikole Tesle Beogradu. To se desilo juna 1892. godine. Događaj je od velikog značaja za našu naučnu, kulturnu i nacionalnu istoriju. Manifestacija Dani Nikole Tesle 2026 osmišljena je kao retrospektivni osvrt na Teslin boravak u Beogradu, sa željom da kroz različite programe prikažemo ne samo mesta koje je posetio, već i duh Beograda i Srbije iz tog vremena. Veliku školu, Kalemegdan, Stari dvor.
1: Osnivač Tesline naučne fondacije u Americi, Nikola Lončar, obratio se video linkom.
3: Nažalost, ovo je prva godina posle dugo godina kad ja neću fizički moći da budem sa vama, ali ću biti srcom i dušom sa vama. Razlog zašto neću biti tu je proslava 250. rođendana Amerike i 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Filadelfija je prvi glavni grad Amerike i bit će vrlo značajna proslava 4. do 8. jula, gde mi treba da prikažemo doprinos srpskog naroda u izgradnji Amerike. Drugi deo će da bude proslava 170 godina od rođenja Nikole Tesle, koja će se održati u nekoliko različitih mesta i dolaze nam gosti iz raznih zemalja sveta i dobar deo Amerikanaca koji će nam se priključiti tu. Svi ste pozvani, ko može da dođe, dobro ste došli i hvala vam.
1: Nikola Tesla je boravio u Beogradu samo jednom, od 1. do 3. juna 1892. godine. U našoj prestonici bio je svega 31 sat. Održao je čuveni govor studentima velike škole, a u njegovu čast je organizovan svečani prijem gde mu je uručeno odlikovanje. Tokom boravka se susreo sa pesnikom Jovanom Jovanovićem Zmajem, koji mu je tom prilikom posvetio pesmu. Na tom prijemu bilo je više od 100 zvanica, među kojima su bili ministri, profesori, opštinski odbornici i drugi ugledni građani toga doba. Odgovarajući na mnoge zdravice, Tesla je rekao, citiram: "Od kako sam ostavio otadžbinu svoju i vinuo se u daleki svet, imao sam i uspeha i neuspeha. Ali slobodno, bez preterivanja, mogu reći da nikad nisam bio zadovoljniji, niti sam ikada osjećao ovako slast uspeha kao što to osjećam sada ovde uz vaše priznanje, mila braćo moja." Kraj citata. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.

U Sašu Kovačevića i njegovu pesmu Mila završavamo današnji program. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 30. maja od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/srbijan ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno ukoliko to do sada već niste učinili. I ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o temama, intervjuima i aktuelnostima iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.